ndax sañ changé ci bang dol ma tang tapawne pulkani sungur sanajat kaseta masuma banu tang tapawne pulkani nate sharif sanjesla pulin.